0: Me we clef, got the Elizabeth fashe. Li di se pa ou ke li vle.
1: Ki yes, ki yes.
0: Li di se bad boy yo lap dan.